0: Ik suka pigi tais suka tohse. Nani seppo ni sikoputo ni tokska CJWE.
1: Was it that old trip?